0: 镜头转到印尼，印尼慈济医院获颁国家级的大奖，在卓越社会照护影响力方面受到了肯定。
1: 2026年印尼医疗卓越奖由德宾多环球展览公司主办，印尼全国医院协会协办，表彰医疗领域各方在工作表现、创新以及对社会的贡献。印尼慈济医院荣获卓越社会照护影响力的奖项。
2: Tentunya perasaan saya senang sekali, tapi sebenarnya ini adalah hasil dari kerjasama teman-teman di Seji Hospital yang bekerja dengan integritas yang baik dan dengan tujuan yang sama, yaitu ingin memberikan pelayanan yang seprofesional mungkin, pelayanan medis yang seprofesional mungkin.bagi pasien。
1: 印尼慈济医院自2021年从防疫中心开展服务之后，全院设有576张病床，23层楼的建筑可耐受瑞士规模9的地震，并采用环保设计理念。优秀的硬体设施之外，医疗服务包括骨髓移植、神经外科治疗、妇幼保健、癌症治疗及安宁疗护。
2: Harapannya ingin ini adanya award ini bisa memotivasi。
0: 接下来为您联播志工早会。